a con di e yat oshin way station na halon at a con 32 bi va ko e ya question kwet na haz a November yan da to stamp a con di e ya United States ka ho zoro judges dan lini ke e ya di de ba a haya to le ta ni ko protection ba de di a do be be ga di a he dan lini ke a con na din hashla e ya bi va ko ko e ya ne re Africade chinta tinde o lain con ella o honda dia jando ten zendante a concho e ella con honda dia gogo yego bichin bichenda olne a conti quakas angi ge ella sa acuita bet otra danila atom a con di ho wanon jinsto tahi gende do pohne zanda na hadden sa na din hafkabe na hago no is Africade na sha gogo ella di quakas angi ge e yet oshet otha na halen a ko e no wach ho wana ko na shet at od ne li do bo ne za da hala sha passport di de ni ge bini na e ya chinila a ko e e ya pe has ani e ya holon ge sat a bat khat a ko na che da hu sa at a ko e ho ta na na sa jo third country go ho ta ho da je let go ge e ya pe has ani da ji ti ko ta at a ni la a ko e khalet e